0: Hej, det här är Ida Jenshus och du hör på Ordentlig Radio.
1: Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua.

Det är Christian Park och du hör det på Ordentlig Radio. Du tar sig nu i riktigt, fettar du snyggt.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

andan, den brygga här. Visst han klarar att förtöja så sitter han.

gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vart usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i uttakt. Och jag ser så indignert, kan jag min förklaring. Det är

Sovna igår kväll med radioen på. Vakna idag till musik. Trekspel och sang om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känn att det slett ikke savnade heller. Antiche var röst av

Liv av skräck, min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang. Och jag som icke tog

luktar din dufter kärlighet från hennes hår. Stiger en sång upp från hjärtat.

0: Hej, detta är Øyvind Stavland fra Vamp.
1: Och detta är Odin Stavland fra Vamp. Och du hörer på
0: Ordentlig Radio.
2: Den sangen jag ska pröva sjunga nu, den handlar om den gången I Erbyskoga I Nordvärmland. Jag var 18 år den här gången och hade stöllet på digre bilar. Så då hade jag sparat upp några kronor så reste inte till Karlstad för att se om det var någon jag tyckte var någon grej på. Det jag syns locka mest, det var amerikanska Forder, Cheva, Admiral och Kapten. Så då hade jag gått lite runt och bestämt mig att ta slut för en Impala. Det var garfin bil, ska jag säga det. V8, automat, nybesiktig från svenska bilprovningen var den, vet du, och garfin I lack och träck. Gul med vitt vindhulltak, fire där har chart upp. Servo, akkurat tänkte jag slik ska den vara. Jag spolade gubben och få dra en tur, men det fick jag, vet du. På första rättsträcka drog jag skevan I 170 knuter så blåreiken stod rätt turen. Det var grejer detta. Så var det bara att skriva in I papper och jag var skeva I er. Så snudde jag nasan hemmat I min väsle magre guttgöpling med fejte barter och svensk exportsnus mila läppbom I för den gul och vita amerikaner som förlot Uniten 1964.

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är syk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. Tog man

0: stolt om livet och livets gåta.
1: Låt om hav och låt om båta. Någon har blivit varma, någon har blivit korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tom man i en båt
0: och skulle vind snu och gå från latter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tår och våt.
1: Mest icke mode,
0: det finns nog en låt som kan få det.

0: tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man i en båt.
2: Hej, detta är Frökedal och nu hör du på Ordentlig Radio.

Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca.